شراؤ آج کے فنکار میں جہاں ہم بات کرتے ہیں ان ستاروں کی جنہوں نے ہندی سینما کو اپنی پہچان دی، ایک نئی چمک دی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ہی ابھینیتری کی جنہوں نے فیشن اور ایکٹنگ دونوں کو ہی نیا آیام دیا۔

اس کے بعد آئی خوبصورت ایک ہلکی پھلکی دل کو چھو جانے والی فلم. اس فلم میں سونم کا کیوٹ اور چلبلا انداز سبھی کو بھا گیا.